Morgon på FM 1. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nødja. Jokkur på FM 1.

0: Hekst du det ikke vi? Så lurs da av fm1.fo
1: Rønns av ventilasjonen og få en sunk og godt inn I klima. Visste du av at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og ausende luft og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere til kjøkjøk? La dere trykke der at her to andre inn I til I røyne luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rønnsen av ventilasjonen I følge. Som løyvis godkjende vøyder I hesten og ikke, rønnser vi stålner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønnser jeg og rekke litt etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
2: Pff, det løyser jeg snakker som sitter inne om kvervet.

Skulle hørene skiftes, sette seg i samband ved Gulliklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

fra Atlantic Fair. Og i døvende og nøytjende, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin. Tuin Katevoidare.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme han kjøter opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vars du kveld? Ta Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
3: Tu mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Hvis du tu, er så gullig til gong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæt luttlar og ståverskattaner, timpe vindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og rundt og vøru fra heimstasavveidaren, blir alt til gullig til gong. Gullig til gong. Tofta Jack 2, gullig veit.

0: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, du rock svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegundbors. Vi suttjas då, hotellbrandan.
1: Jeg var til fremt grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper nyro. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX, to innvispillere og i grønne årskeskiftene.

0: Top Hit 1903 Fors AFM 1
1: Fra Atlantic Fair Vi døver noen nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under Fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nøytjeste at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Handverkarmessa vi er til Bygma Balslø 22. mai fra klokken 14 til 19. Kom og få utplastert nødja vitan og et godt prat. Vi bjør bære med å drikke. 46 veitere ombåere i år. Vi gleder oss å gjøre det. Handverkarmessa 2026. Vi suttjast!

Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunnet luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbånd er filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inntil er ren luft. NN Fix er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter litt ved henne, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg ikke noe som sitter inne i omkvervet.

0: Popper 4-5-5-5 AFM
1: Rønsa ventilasjonen og få en sunt og godt inneklima. Visste du av at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og osunde luft og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndar filtersjoner? La dere trykker til at her to andre inntil er røyne luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rønsene av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, rønser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønsene og regler etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
2: Pfff, det løser jeg hesten også om sitt inni omkvervet.
0: Popcorn. 104.5 og 5.5 og FM1.

Hever to framt grønne årskurskifte, og kunne de huksa der at tige skorstein borster og somleis finnje meira plass av livet i. NNFix teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlaren borsterbeina hana for nå, og tetta hål i av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tetta tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompeian så leis av veska og anna ikke slipper nye roi. Hetta kunne vi sjalvandig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix. To inn vi spillere i grønne årskeskiftene. Fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrsta London vil se frem sine tjenester og ta nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

er i støttenom. Nå, vi flere elektriske bilen. Kom inn til Berg Motors og røgn nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodet blanda. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, gorok, svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjordan, popcornnøys og nekkvanna. Hørlek bor av blanda.fo etter ring 32-500-00. Vi glir dere av bjørn til Gullbors. Vi suttet av Hotel Brandan.
2: Du mål, hever høyepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.
3: Hvis du tog, er så gulig klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattaner, timpervindu, treale vindu, altanhurar, et la sjåturar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

her og i støttenom. Nå, vi flere elektriske bilen. Kom inn til Berg Motors og røgn nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.

Fra Atlantic Fair. Vi døvende og nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødtjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

EL-fondren tja førja til samtykt i det at rinda øyernom førja landstyr i halvt trus millioner kroner i vinningsbøyte. Årsurslidig tja samtidsnum verga var 38 millioner etter skatt i 2025. Nevnten er oppratt og Bjarni Arnason held det fram som nevnt her for meg år. Samtagsnevnten i førja til effekten som gav og gong nå at samtagsistenter av tryggare fortjallier grunt bæg ui gjaldfyr og rakstre. Nevnten gavkjent her fire samtagsrokselskapen som var lagt fram og samtidig av EL-fonden i det. Årsurslid i etter skatt var 38,4 millioner. Det gav 5 millioner kroner mer enn i fyrre året, tar i førja til i heie 33,1 millioner i avlopp i etter skatt. Grunnt av stersk og fortjastøvna malte nevnten EA-fonden til å utlåta øyernom som er farja landstyre, halvtrus millioner kroner i vinningsbøyte, og hetta var samtidig. Farja til i hei 590 millioner kroner og i egen penning vi årslok i fjør. Saman omtidje kunne vi stedfeste at farja til som fytler 120 år 19. november og i år i sera gavun forme. Det sier Bjarni Arnason forme av år. Og i nevntene som har ført til Bjarni Arnason, som altså formøver, Johnny M. Poulsen, som nastformøver, og nevnta limner Lena Mår, Ann-Bri Thomas er døtter Andersen, som ødler tilnevnt av landstørenom. Olavur Simonsen, Finnbjørn Simonsen og Janus Djuros er og starfakka valter nevnta limer. OSF har haft EL-fond, og her var førskur utdrottar saunavur. Elin Heginsdatter Johansson leg fram frågring fyrir farin året, og her kunne annars vær om utrottelige virksomhet. Jeg skal si, her kunne vær om utrottelige virksomhet. Etter farin året hever USF metnek virksomhet som man bor i Jotanna, så fortsetter den heginek påstitt av USA, beg innan skolaløyger, urvel og tiltuk, så som skoj og rastevnor. Största iverskriften för fonden är då helst att vi nu har finnit två samband att träd. Förra största samband var stånd i 2019 och sex felor limer. Dart samband förra var upprunaliga stånd i 1992 och sedan ändrar stånd i 2014. Här är nu 90 felor limer. Vi hälsar er nu 18 ser samband i USF. Elin Heinsdóttir grøtti øysni frá brøytingun í starfsnendni, herr Niklas Johansson losti Magnus Tausen el, og í ukkanarnendni herr Edna Maria Debus takka í fyrir sig. Og svo fengu ombo fyrir sambandni almennt höfi að hitta nutja EA-skrivaren Meritu Debus Magnusson som tók við 1. mai. Elin Heinsdóttir Johansson bjóði henni á fondnum velkomin í starfi, samstundin som hún takka í Petri Mittun, som hefur verið EA-skrivar í sænastu Sjæi Arne fyrir stóra arbeid. Av evnen som nu standa högt av refestigalistan til USF Limaskapur og IOC som alt tjóa olympiska nevnden. Det en stor forring av fyrir ikkje av Limaskap og IOC. Vi verandre stov og favit illa kipa menneska av fremstu ukkaren okkara, og nekver ukkaren nøyest av ombo av Danmark skulle det kappast alt tjóa, visste Elin Heinstøtter Johansson og ham. Og leid dette at det skal strangast av fyrir at få hese virskiftene brøtt, bæja og utrottalega og politiska økjennom. Og hessa viken fyrir og halvfinalen og i kappensin om Løgmannsteip i Skrånne. Her tar 17 av vera spaltar 6. juni. Talan om staur oppkjører. Her sammanlagte vinnarnir kom i steip av finalen som vera spalt 15. september. KU og NSUI leggja fyrir i halvfinalen i kvöld, nummer 3 og 8 i mestradalden i fjør, som spalte jaunløg, nummer 3 og 8 nu. De spalte jaunløg i Klaksvig fyrir i år, og de bresta saman her nord i atter klokkan holkon tjei. Lagt opp til en tattan dist om besta utgangsstøye. FM8 sier sjalvande fra dist noen. Hins semifinalen vi har spalt i Gundadal i morgen, og hun med til HP og Wuching. Tandisteren byrjar klokkan 15, og her sier FM8 Øystein fra. Til Tryggvi Absalonsen som sier fra i kvöld, og Niklas Niklasen sitter ved Vimerskjære, og tar sitter klare Klaksvig stort 4 klokkan 18.32. Tilbyr Øystein fylltja gongtene overast av portalen. Og så færre vid, vi gjør det til vekkere tjåkon, og det hever kanskje vi ikke galt i det. Frukslå til frysk av vind av Norge, 5-20 meter, skutje til halvskutje og akkurat alle.
Att skifta fyrra parten ut av 17 parten fruska vinter upp i struka av Norge, 8 till 13 metrar, mest västan och norran fyrre och hiten 4 till 90 hittast i. Det är svårt att ta inte, och ett är någon vid att vi tar inte om klockan 17 och vi stöter klockan 17.15.

0: Hevur tú brúk fyrir tryggum flutningi til og úr ferjun? So ring til Safari Transport. Vit gera bøyturnar tryggari.
1: Ta vart hernu vindar jo, setu seg samband við gulutugar. Vit hava størst urval av vindi undir plasta, timbra, et alt sel og svera sjálvandi alt í skøtt. Gulutugar. Tota check 2, du får tjejs det, 0-0, 0-0. Gulle vet hva det best.

0: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer oj nokkara, jomfrumara, östers, durox, vunagodlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hållek bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjade Gullbors. Vi suttjas av Hotel Brandan.
1: Fra Eidne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeld. Kommer du inn og gjøre nødgj main sofa for 18.995 eller lager en Nordic Continental Song under forskanger 200 for 18.995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tjer heimasiden og gjøre Eidne.mefo og les tilbås på det. Eidne. Et sinter hun allier.

0: fra Atlantic Fair. Og i døvende og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London vil se frem sine tjenester og ta nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
1: Subaru i støttene. Nå vi flere elektriske bilene. Kom inn til Berg Motors og røyne nødja Subaru Solterra, en full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kom eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.
2: Rensa ventilasjonen og få en sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i til er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen for. Som løyvenskjøkjende vøyder i hesten og sjøen, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønnsøya og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook.
3: Pff, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.

0: fjørde USA. Audio New Central Fems.
1: Fra gulle glokken. Til tikkum og jomoksa skifta vindei og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, unkjo lute, unkjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

ikke slapp inn og holdt seg på fin Nei, han gin Ta så frosteren byter og mætur tryter minst til det

0: 2055. Så finner vi røtte løsene til tøyen. Føyre bilasøla.
1: Fra Eidene. Nytt tilbås på det hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjø main sofa for 1.8.1995, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja hjemmesiden og grann, eidje.fo og les tilbås på det. Eidje, et sinter hun allier.

Velkommen til støttene som politikker av skak. Og i dag vi fullvannet Torbjørn Jakobsen, Jons Eidsgård og Hein Zakariasen. Vi tar var sin til å blant av bomben i dag, og nå ringte jeg akkurat toppen, men til mannen for ordene på en kramata. Nå kom Johansson spørning når vi da avgjørst om farger slipper frem et å spille håndpølt ved OL. Og det spiller han selv om tog at det har vært vår dister nå, og vi spalter i andre kveld i Bosnia-Herzegovina, og så vil han satt ned spalter i vi chattner leia kveld, og det er om å slippe vidt til HM. Og tar man så kommer her til, så kommer det andre på hver man ender i HM-spillen om man slipper vidt til OL. Og det kommer så alt inn og på satt ned til vi har funnet noen som er veldig ute i øyet. Kongshøttelig det som kjurskålde i Kipa 4. Men det var også en referat fra Eilfondlund tja ISF i Tøyntund det, og her var sagt at et som er refest øyelig

0: fra Eidne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjeld med en sofa for 1.8.1995, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidje.fo og les tilbås på det. Eidne, et sinter hun allier. Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidsi skorstein borster og somleis finnes meira plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye tjattlaren borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster for nå at det var skift til ære av hitakjeldo, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper nye roi. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere i grønne årskeskiften.
1: Mått lekker sommermelskere av Husagere og Hodlebranta. Kommer du inn dere, Jon Fromara, Østers, Dorok Svunakotlet, Ripeye, Hautaske Hella, Lekran Heimagjordan, Popcorn Noise og Nekva Anna. Hvor lekk bor av branta.fo eller ring 3252-00. Vi glir oss om å bjøre deg til bors. Vi suttet av Hotel Brandan.
2: Tørver arbeidsbilen en av hjelpene i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelig og klaren til arbeid. Vi lekk tøy av bilrøk. kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bidrar.

0: omrøven hever, Ronavøga kommune. Og i trotteren av FM1 Stolavøl av Måvi.
1: Så fyrra samrøvantøk fra Tryggva Absalonsen. Tryggve hever pratet vi Paul Andrason Kletskær Tja Kaui, som åtte Storanlod i Sikrenon i kvöld 4-2 av NSOI.
0: Ola omrøven hever, Ronavøga kommune. Og i trotteren av FM1 Stolavøl av Måvi.
2: Ja, Paul, 4-2 mot NSOI. Endest, vil du si at ta best fotballen til spalt, eller Kappinger?
3: Ja, jeg har alltid offensivt spillet ved Øyla vel. Jeg er ikke defensivt øyne til slags, men vi skaper Øyla nekka chanser å stå over det alltid, så vi spiller en gammel til sted, ja.
2: Hvor stoppte du til sted?
3: Jeg har alltid vidt kommet Øyla vel ut til sted. Vi takker Iver på en av veien, og leper av trusselet er høyt, og det føles som vi har veldig godt kontroll alltid. Og som sagt, ja, vi kommer til å legge oss over chanser, så det er veldig sitt litt.
2: Målet til 3-2, det var synd å diskutere her, som vi stod over. Hvor det som skårer? Det to som skårer, eller det Philip Rappak som skårer målet?
3: Ja, så Philip er slått an, og han kommer ut blant inn fire, og jeg vet ikke hva det hender, men jeg bøster det ut, og bøsten kommer så vi hadde hjemme her, og fører noen matstrykene. Så som jeg så ikke det, jeg vet ikke hvordan man ser det replay nå, men jeg har alltid at... Ja, som alle er bare, så tenker man at han maler, men ja.
2: Synd for løsende nesten til at chanser på et år nesten. Han var rymende større mot Tom Amos.
3: Ja, akkurat. Nå, i hvert fall. Det er det viktigste å være. Jeg fikk mal på skjortet, så det er større måneder at jeg får at Rona Vegard gjør noen og vi tar imen, så det var veldig viktig, og man er videre glede i alt.
2: Men nå ser vi på alle at vi gjør.
3: Det er alle vi dere har sikt etter. Det er så helt sikkert. Det var fantastisk fjør, og ja, helt at det stod litt der, så vi dette lukkene gjør det her, så vi kommer til å komme stedet for alle at vi gjør.
2: Paul, jeg takker sammen, og gå et nødvendig til den neste listen.
3: Kjør takk.
1: Og inntil Tryggve har vi funnet akkurat om på 4 NSOI, etter at han samrøvende Leo, så har vi nærkere tonere av trett.

Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alle bilmester? Lackverstedet er tegget seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.

Much lekker sommermelskra av husagere og hodlebranta. Kommer øyne okkara, jomfrumara, østers, durok svinakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hållek bor av branta.fo eller ring 32500. Vi gleder oss av bjørn til Gullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.

0: Landslis håndbatter av FMA. Vi morgen ser som et bra fyrre til snøen mellom Bosnia og Herzegovina og Førje. Vi begynner vi opptakssending klokken 11 og sender beinleis fra til snøen klokken 9. FMA, tutt håndbatteratio.
1: Stola områden i alla. Jeg kan veie, vaskemen og ljøtøkne.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolaver og Movi.

Hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: Landslis håndbatter av FMA. I morgen ser jeg som et fra fyra til snån mellom Bosnia og Herzegovina og Førje. Vi begynner vi åttaksending klokka 11 og sender beinleis fra Tysnån klokka 9. FMA, tutt håndbatteratio.
1: Stola områden i hava. Jeg kan veie, varsjemen og ljøtøkne.
2: Og i trotteren av FMA 1 er stola over Elmovi.